Yeah, sẽ uống rượu trong mai. Mà lâu sẽ trả mùi vậy. Gang bang drive by. Yeah, mình sẽ call mày. We belong down. Oh, yeah, for the hype.